0: nga le ka u nga ole Strait of Hormuz. Ya nga ko nga me nga kasi mai ile vai e sa. Ya nga e ka u nga ka u e o nga e pi o e ke mai ai el pi o nga nga wa sa u ale le sa u ale le a fo le ko fo fo o men. Sau mai o ile menga ye ile sami inki a Indian Ocean.
1: Yeah.
0: Sau lo kokong. Yeah. Ke a lo le le golf a le menga ka o le golf of Oman wa Oman le ngu le pi ko a i le sami. Sau lo le va kokong sau sau va kokong o o mai lo i nga ile mele. Yeah, pi o lo. Ka unga la nga ka ua inga ni menga o le Strait of Hormuz. Nga la ni menga le e oi ale au Persia ku oi pomu fa au pe pe lunga fa le le o aku ia va fa e o ku e marisua au e aku ma ma kaya ia pomu nga ma papa
1: papa
0: yo e ke alola inga le Strait of Hormuz. Ia o ngā oku e rōra ia kauro I o il me o lo iai mea ngā e kau o Persia, the Persia Gulf. Ngā la e laku ngaka mai ai ale I ale sami.
1: Ah.
0: Yo.
1: Oh, okay.
0: Mea ngā e kau ai ngā o Persian Gulf I ngā I kukongua I ngā il me e ngaka mai ale sami. I sa u rōra I ale I le pi o ngā kongua lea. Ngā e kau o le Strait of Hormuz. Ia ngā oku rōra I la kaungu uaku I le Indian Ocean. Ngā e iai I le golf ngā ka o le golf of Oman. Wa Oman le ngūu ngā e pikoa I fafu. Ia ngā la o mela ngā le kupo I ngai al mele al vesi le au maingo o le sua au mai fafu I ngā I Persia. Awa o le sua au urea, le au mai I Persia. O le sua au ufa le ka o le crude oil. A ka o le crude oil. O lo inga o le oil fa le e le I faa mama inga. O le oil la nga ka o le crude oil. Kusa o mo mewha I o. Kusa e eli mai lunga e. E eli mai runga e me whai o aka ingoa ka unga mo au vili whai e vili lalo ma au mai ai runga le e au mai lai runga kai pei ole me whai le
1: ole le su ele pe ole sua au uma le
0: e au mai runga le sua au o lai poko poko I whai le pei a ole me whai le ole clay kai pei a clay whai le lai susu. Alai e mai mai lalo la su fa le clay sa fo ila lunga le suau e pe yo se fa pe nga pe yo le clay fa le la su le o le ngonge e fi filo I mal nga mai lola yo le o menga o le crude le o e ka ula le crude le menga la e mai pok pok oi fa
1: crude o ye
0: ula I lungo va fa kumbo ye le u ka va alu le va ye alu e ame kele ala o Amerika mangu kele I e leile lako fa maing ole suau ya mela kele nga ave o e Amerika ya e mafai pelkangia mafai isi akungu ole e ame la iai nga bakulola ia lako fa mama alo e lako umalola ia lea ia ave ese lako ule le pengsingi. Ave ese la ko mo le suau u e fai e isi ko inga suau ese ese. Ave ese la ko le me o le kiso. Ave ese la ko e isi ko inga oi olvare le fai e me ai. Yo. E fai mai la ene mele ka o le krut oio. Na o ila e persia e. E mau aina ni mele ka o le crude oil.
1: Ah.
0: Singa malolonga ya usil fa fong